او جات مہ جوت جوت مہ جاتا اکل کلا بھرپور رہیا توں سچا صاحب صفت سوالیو جن کیتی سو پار پیا کہو نانک کرتے کیاں باتا جو کچھ کرنا سو کر رہیا سو در راگ آساں